nostris, ut ope misericordiae tuae duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Nina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac

Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui aecenem agni vocati sunt. Domine nos fides, luces tectum, et tantum de verbo, et sanibitum.